U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode vožnju i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćeg zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilači saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na magistralnim cestama Bugojno Novi Travnik i Podromanija Sumbulovac. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Lašva-Kakanj u toku su radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brske brigade čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne. Tim povodom neka još jednom veliki rahmet svim poginulim i umrlim slavnim junacima 511. brigade. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Povodom 1. septembra, dana formiranja 111. Bosansko-Krupske, kasnije 511. slavne Brdske brigade, upućujemo čestitke svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Savez za sport i rekreaciju invalida 511 općine Bosanska Krupa.

0: umiran svijet. 1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Frizerski salon Naza, Bosanska Krupa.
1: 111. Bosansko-Krupska, kasnije 511. slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 5.11. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Namještaj po mjeri Halkić.
1: Povodom godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Restoran Be Ready, Bosanska Krupa.

0: 1. septembar 1992. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavnu doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Bosne i Hercegovine, 511. slavne Brdske brigade, automehaničarska radnja, a mehanik Bosanska Krupa.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne, Mješovita srednja škola Safet Krupić.

0: Čestitamo 1. septembar 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne. Čovkunović Trejd, Bosanska Krupa.
1: Svim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. ACMA, DOO, Bosanska Krupa.

0: brigada. Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja na desnoj obali Une. Frizerska radnja, Suvada, Bosanska Otoka.
1: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima upućujemo najiskrenije čestitke, te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne brdske brigade, slastičarne Rekić.

0: povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne Brdske brigade, svim šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne, čestitamo njihov dan. Automehaničarska radnja, Auto Đuđa.
1: Povodom 1. septembra, dana formiranja 111. Bosansko-Krupske, kasnije 511. slavne Brdske brigade, upućujemo čestitke svim pripadnicima ratnog sastava najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Autoškola Let's Go Bosanska Krupa.

0: 1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kafe bar Maršal.
1: 111. Bosanska Krupska, kasnije 511. slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade. Restoran La Italiana.

0: iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Eurokop, građevinski radovi i kafe pizzerija La Una.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo njihov dan i

0: Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobođenje Voljenog grada. 511. Slavnobrska brigada je od 1. septembra 1992. godine prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Max Plast, Bosanska Otoka.
1: Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade, svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Veterani nogometa grada Bosanska Krupa.

0: 1. septembar je dan 517. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 517. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zabavni park Zeleni otoci.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne, druga osnovna škola Bosanska Krupa.

0: povodom 1. septembra dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne Brdske brigade. Beauty Studio, Atelje.
1: Povodom 1. septembra, dana formiranja 111. Bosansko-Krupske, kasnije 511. slavne Brdske brigade, upućujemo čestitke svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, frizerski salon Studio Hair.

0: 1. septembar je dan predstavljanja Stalne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. Stalne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Slastičarna centar.
1: 111. Bosanska Krupska, kasnije 511. Slavna brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. Slavne brdske brigade. Ringšpan, D.O.O. Bosanska.

0: 1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zlatara Krupić.
1: Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Studio i Akademija Beauty by Sheila.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, svim njenim pripadnicima, a posebno čehijskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Autopraona Sijaje.
1: Najljepše čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i June upućuje Cyberline Bosanska Krupa.

0: svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne, i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenju historijskog zadatka oslobađanju rodnog grada, restoran Makaba.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, javno komunalno preduzeće 10. juli d.o.

0: 1. septembar je dan 511. slavne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, DOO Automag.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka oslobađanje rodnog grada. Aščinica Amber, Bosanska Krupa.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Benzinska pumpa Irfan Kadić.
1: Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobađanje voljenog grada. 511. slavna brigada je od 1. septembra 1992. godine prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Pizzerija i restoran Lira.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. stavne Brdske brigade, svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Beauty Studio, Mina.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, uređenje interijera AM Design, Bosanska Krupa.

0: Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Li Marija Crnkić.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne, Gradska apoteka, Bosanska Krupa.

0: Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade, svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Bistro Sajo.
1: 1. septembar 1992. godine svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavnu doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, 511. slavne brdske brigade. Mesna industrija MS Alem.

0: Osim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 517. slavne i ovog 1. septembra čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja na desnoj obali Une. Banjalučki ćevapi, amin.
1: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke, te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne Brdske brigade. Restoran i prenoćište Banja Lučki, ćevapi kod Envera.

0: Najljepše čestitke povodom 1. septembra dana 511. slavne Brdske brigade svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada Bosanska Krupa upućuje Velefah Cazin.
1: Iskrene čestitke povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne Brdske brigade svim šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne, čestitamo njihov dan. Veterinarska stanica Bešić.

0: 1. septembar je dan 517. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućimo svim pripadnicima ratnog sastava 517. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. KIB banka Bosanska Krupa.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno pripadnicima 511. slavne, iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, 34. godišnjicu njenog formiranja, i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Ibrahimović, D.O.O.

0: Proteklo je već 34 godine od trenutka kada su najodvažniji stanovnici grada Bosanska Krupa formirali svoju 511. slavnu brdsku brigadu. Tim povodom iskrene čestitke za dan 511. slavne brdske brigade upućujemo svim njenim pripadnicima. Apoteka Krupa Farm.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Red Computers.

0: Iskrene čestitke povodom dana formiranja 511. slavne brdske brigade upućuje poljoprivredna apoteka Agro Ramić, Bosanska Krupa.
1: Svaki 1. septembar podsjeti na tešku ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobođenje voljenog grada. 511. slavna brdska brigada je od 1. septembra 1992. prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Osnovna škola Otoka.

0: Najiskrenije čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Ogrjevno drvo, Holst Transporti, Bosanska Krupa.
1: 1. septembar 1992. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna brdska brigada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavno doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavniji od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, 511. slavne brdske brigade. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.

0: Iskrene čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima Bosanske Krupe upućuje Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovnica Bosanska Krupa.
1: 1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa, Armije Republike Bosne i Hercegovine. Limo Metal, Cazin.

0: Iskrene čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i June, upućuje Crvena jabuka market Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka, oslobađanje rodnog grada. Tržni centar, bingo!

Danas je 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na današnji dan, 1. septembra 1992. godine, formirana je 111. bosansko-krupska pješadijska, kasnije 511. slavna Brdska brigada. Formirana u šumama i ledinama Perne, izbjeglička brigada bez ikakvih materijalno-tehničkih sredstava, ali brigada naoružana srcima, voljom, inatom i željom naših sinova, očeva, braće, stričeva, dajđi, komšija i prijatelja.

Danas je 1. septembar, dan 511. slavne, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine.

Danas je 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, najslavnije od svih slavnih brigada u armiji BiH.

0: Danas je 1. septembar, dan 511. slavne, najslavnije od svih slavnih brigada u armiji BiH. Jedinice 511. slavne u sadejstvu sa jedinicama 505. viteške i 503. slavne oslobodile su Bosansku Krupu 17. septembra 1995. godine. 111. Bosansko-Krupska, 511. slavna, uvijek Feniks i nikad više izbjeglička, izvršila je tako svoj vojnički, historijski i ljudski zadatak i vratila se kući. Danas je 1. septembar, dan 511. slavne.
1: Vrijeme.
2: Tempus.
1: Zeit.
2: Čas.
1: Zaman.
2: Time.
1: Vrijeme.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Jutro se u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme. Na krajnjem severu Bosne rijetko je registrovan pokoji lokalni pljusak. U Hercegovini, jugozapad, istoku Bosne pretežno sunčano. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bjelašnica 10, Bugojno, Livno i Sokolac 17, Bihać 18, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 19, Bijeljina i Sanski most 21, Doboj, Gradačac i Zenica 22, Banja Luka 23, Mostar 24, Teneum 27 stepeni Celzijusa. Meteorolozi danas u Bosni najavljuju više oblačnosti prije podne, tokom jutarnjih sati po sjeveru lokalno može pasti pokoji slab pljusak. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti samo u Hercegovini na krajnjem istoku Bosne. Vjetar uglavnom slab do umjerene jačine sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha uglavnom od 27 do 32, na jugu i do 37 stepeni Celzijusa.

U organizaciji udruženja Reisi Džemaludin Čaušević, promocija knjige iz Tame logora, svedočanstvo o torturama i progonima

9.21, lagano privodimo audio programa kraju. Još jedna informacija koju smo dobili iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, koja kaže da javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 9. prekid isporuke vode u naselju Gulanova Okuka, od 7.30 do 10. u naselju Johovica Prohodac, te od 10 do 12 sati u naselju Hođinac Kobeljnjak. Dakle, ovo su najave koji dijelovi teritorije grada Bosanska Krupa neće imati vode, pa tako od 7.30 do 9. vode nije bilo u naselju Gulanova Okuka, od 7.30 do 10 sati u naselju Johovica Prohodac, a od 10 do 12 sati u naselju Hođinac Kobeljnjak.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto.
1: Palm trees, damn!
0: Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode vožnju i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilaču saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik i Podromanija-Sumbulovac. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Lašva-Kakanj u toku su radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

0: Povodom 1. septembra, dana formiranja 111. Bosansko-Krupske, kasnije 511. Slavne Brdske brigade, upućujemo čestitke svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Savez za sport i rekreaciju invalida 511 općine Bosanska Krupa.
1: 1. septembar je dan 511. Slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. Slavne Brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Frizerski salon Naza, Bosanska Krupa.

0: 511. Bosansko-Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Namještaj po mjeri Halkić.

0: Povodom godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Restoran Be Ready, Bosanska Krupa.
1: 1. septembar 1992. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavnu doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Bosne i Hercegovine, 511. slavne brdske brigade, automehaničarska radnja, A Mehanik, Bosanska Krupa.

0: Najljepše čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une, upućuje cvjećara Orhideja Bosanska Krupa.
1: Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade, svim šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne, čestitamo njihov dan. Automehaničarska radnja, Auto Đuđoja.

0: Povodom 1. septembra, dana formiranja 111. Bosansko-Krupske, kasnije 511. Slavne Brdske brigade, upućujemo čestitke svim pripadnicima ratnog sastava najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Autoškola Let's Go Bosanska Krupa.
1: 1. septembar je dan 511. Slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. Slavne Brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kafe bar Maršal.

0: 111. Bosanska Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade. Restoran La Italiana.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Eurokop, građevinski radovi i kafe pizzerija La Una –

0: čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.
1: Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobođenje voljenog grada. 511. slavna Brdska brigada je od 1. septembra 1992. godine prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Max Plast, Bosanska Otoka.

0: Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne Brdske brigade, svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Veterani nogometa grada Bosanska Krupa.
1: 1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zabavni park Zeleni otoci.

0: povodom 1. septembra, dana formiranja 111. Bosansko-Krupske, kasnije 511. slavne brdske brigade, upućujemo čestitke svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, frizerski salon Studio Hair.
1: 1. septembar je dan 511. slavne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brdske brigade,

0: Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Studio i Akademija Beauty by Sheila.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne brdske brigade.

0: Najljepše čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i June upućuje Cyberline Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenju historijskog zadatka oslobađanju rodnog grada. Restoran Makaba.

0: dano čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, javno komunalno preduzeće 10. juli d.o.o.
1: 1. septembar je dan 511. slavne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. D.O.O. Automag.

0: svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka, oslobađanje rodnog grada. Aščinica Amber, Bosanska Krupa.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Benzinska pumpa Irfan Kadić.

0: svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobađanje voljenog grada. 511. slavna brigada je od 1. septembra 1992. godine prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan, pizzerija i restoran Lira.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne brdske brigade, svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Beauty Studio, Mina.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, uređenje interijera AM Design Bosanska Krupa.
1: Svim pripadnicima 511. slavne Brse brigade, iskreno čestitamo

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Gradska apoteka, Bosanska Krupa.
1: Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne Brdske brigade, svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Bistro Sajo.

0: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne Brdske brigade. Restoran i prenoćište Banja Lučki Ćevapi kod Denvera.
1: Najljepše čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada Bosanska Krupa upućuje Velefah Sazin.

0: Iskrene čestitke povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade svim šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne, čestitamo njihov dan. Veterinarska stanica Bešić.
1: 1. septembar je dan 511. slavne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućimo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. KIB banka Bosanska Krupa.

0: Reci ne i osvoji naziv je projekta koji radi naša škola, a naziv je i konkursa na kojem učestvujemo ovim projektom. Pored ostalih aktivnosti...
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno pripadnicima 511. slavne, iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, 34. godišnjicu njenog formiranja i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Ibrahimović, DOO.
2: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenju historijskog zadatka oslobađanju rodnog grada, Zlatara Lipovača.

0: 111. Bosansko-Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. Slavne Brdske brigade, prva osnovna škola Bosanska Krupa.
1: Iskrene čestitke povodom dana formiranja 511. Slavne Brdske brigade upućuje poljoprivredna apoteka Agro Ramić, Bosanska.

0: Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobođenje voljenog grada. 511. slavna brdska brigada je od 1. septembra 1992. prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Osnovna škola Otoka.
1: 1. septembar je dan 511. slavne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. DRO Monting.

0: Najiskrenije čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Ogrjevno drvo, Holc Transporti, Bosanska Krupa.
1: 1. septembar 1992. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna brdska brigada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavno doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavniji od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, 511. slavne brdske brigade. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.

0: Iskrene čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima Bosanske Krupe upućuje Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovnica Bosanska Krupa.
1: 1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa, Armije Republike Bosne i Hercegovine. Limo Metal, Cazin.

0: Iskrene čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i June, upućuje Crvena jabuka market Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka, oslobađanje rodnog grada. Tržni centar Bingo.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite

automobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na današnji dan 1. septembra 1992. godine naređenjem štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine od 29. jula 1992. i naređenjem komande Unsko-sanske operativne grupe od 20. augusta 1992. godine zvanično je formirana 111. Bosansko-krupska pješadijska brigada. Naređenjem komande 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine od 7. aprila 1993. godine 111. Bosansko-krupska pješadijska brigada transformiše se u 511. Brdsku brigadu. Na prijedlog štaba Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine, a odlukom Prijedsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 14. decembra 1993. godine 511. Brdskoj brigadi dodijeljen je počasni naziv Slavna kao priznanje za hrabrost i požrtvovanost. Na svom ratnom putu 511. Slavna brdska brigada prošla je sva ratišta u zoni odgovornosti 5. korpusa i prema srpskom agresoru i prema paravojnim formacijama takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, od kojih se izdvajaju diverzantske akcije u gradu

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U drugoj polovini dana preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Poželjno je laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Ugodan ostatak dana.

0: ste slavne. I u ovom trenutku, ma koliko bio tužan, ja sam zapravo sretan i punog srca što sam jedan od slavnih junaka 511. brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i što mi za moju domovinu ništa nije bilo teško učiniti.
1: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim radnicima, profesorima, inženjerima, sportistima, ali je bosanski zbog bosanskih patriota, bosanskih vojnika, bosanskih oficira, ljudi koji su iz ničega stvorili obrambenu i oslobodilačku silu ovoga naroda. 1. septembra navršava se 34 godine od formiranja 111. Bosansko-Krupske pješadijske, kasnije 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. O njenom ratnom, časnom, herojskom, slavnom putu o 511. slavnoj ili kako su njeni stanovnici, stanovnici Bosanske Krupe s ponosom znali reći najslavnijoj od svih slavnih u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, razgovaramo sa Edinom Pašalićem i Emirom Klikom, koji su bili aktivni sudionici u oblikovanju, ustrojavanju, rukovođenju, komandovanju, stasanju, herojskom putu ove proslavljene jedinice 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Gospodo, dobrodošli u program radija Bosanska Krupa.
2: Hvala lijepo, bolje vas našli.
3: Hvala lijepo i srdačan pozdrav svim slušalcima radija Bosanska Krupa i građanima Bosanske Krupe.
1: U 1244 ratna dana, u stvari nije bilo i 1600, ali eto do oslobođenja, mogli bismo pričati isto toliko dana. Ali evo za naše slušalce ćemo probati u narednim minutama za ove starije da ih podsjetimo i da im odamo dužno poštovanje onima koji su bili dušom i srcem u svoju 511. slavnu, ove mlađe da upoznamo na herojski častan put 511. slavne, da predstavimo kako je to iz ničega formirana jedna od najelitnijih jedinica i 5. korpusa i Armije Republike Bosne i Hercegovine. Pa evo, narednih minuta da damo predstavu kako je to, na koji način, od čega formirana brigada, koji je njen bio put. Pa evo, možda da krenemo, gospodine Pašalić, od vas, aktivni ste učesnik od samog napada, agresije na Bosansku Krupu do završetka rata. Prošli ste sve ono kroz šta je prošla brigada. Kako je došlo uopšte do formiranja brigade? Šta je to prethodilo uopšte da se narod krene organizovati? Koje su to bile početne, inicijalne kapsle dobrovoljaca, organizovanih jedinica da bi došli do 1. septembra 1992. Izvolite.
2: Emre, još jednom se vam, tebi i svim slušalcima radija Bosanske Krupe, prije svega dozvolim da poselam sve pripadnike borci i starješine 511. slavne brdske brigade, također selam ratnom rezervnom sastavu policije i ministarstvu unutarnjih poslova našeg grada, a posebne selame upućujem porodicama šehida i poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima. Sutra se navršava 34 godine od formiranja 111. 511. slavne brdske brigade i ovim putem želim svim svojim saborcima kao svima onima koji su prošli kroz brigadu u periodu 1992. do 1995. godine čestitati 34. godišnjicu od formiranja 111. 511. slavne brdske brigade. Prije nego što kažemo možda o nekim najznačajnijim borbenim dejstvima, dozvolite da kažem nekoliko rečenica šta se to dešavalo u Bosanskoj Krupi neposredno pred rat, nešto u prvim danima rata i nešto o organizaciji šta je prethodilo formiranju 111. 511. slavne brdske brigade. Naime, rat u Hrvatskoj, odnosno u Sloveniji, posebno u Hrvatskoj, na neki način nagovijestio je da ratni vihor neće mimoići ni našu državu u Bosnu i Hercegovinu, ni naš tadašnji Bihaćki okrug, današnji Unsko-sanski kanton, kao ni naš grad Bosansku Krupu. Upravo to se desilo. Naš grad Bosanska Krupa prvi je napadnut na Unsko-sanskom kantonu i to nije bilo slučajno, nego je pomno planirano u najvišim vojnim vrhovima tadašnje Jugoslovenske narodne armije u režiji Srpske demokratske stranke.

rukovodstva, a sve sa ciljem stvaranja velike Srbije na ovim našim bosanskim prostorima. Da je to tačno, govore podaci, fakti i činjenice da je tokom 90. 91. i 92. godine Jugoslovenska narodna armija u režiji SDS-a naoružala kompletno domicilno srpsko stanovništvo kako u Podgromiću, tako i samom gradu Bosanska Krupa. Sem ovog naoružavanja, imamo jedan zahtjev od tadašnjeg predsjednika izvršnog odbora Skupštine opštine Bosanska Krupa, Gojka Kličkovića, u kojem on traži dodatno naoružavanje za preko 1000 pripadnika takozvane teritorijalne odbrane Srpske opštine Bosanska Krupa, a traži ga od 560. bataljona logistike koji se tada nalazi u Bosanskom Petrovcu. I naravno, on to naoružanje dobija, i ne samo to, nego i teško naoružanje, minobacače 120-82 mm, besrazane topove, protivjanske topove, protivjanske mitraljeze, neograničene količine municije svih kalibara, preko 4000 bombi, i dio tog naoružanja bit će upotrijebljen u napadu na Bosansku Krupu 21.4.1992. godine. Srbi u to vrijeme osjećali se snažno, dominantno, naoružano, imali su Jugoslovensku narodnu armiju iza sebe i pokušali su te sukobe da isprovociraju puno ranije, prije 21. aprila. Međutim, Krupljani to nisu dozvoljavali, pokušali su na svake načine da se dođe mirnim putem i da se prevaziju ti ratni sukobi. Međutim, nije išlo. Druga strana je već u septembru mjesec 22. godine opkolila MUP od strane paravojnih formacija Suha Rebra iz Bosanskog Novog. Zatim iscenirali su jedan slučaj oko spomenika Branka Ćopiću, a onda su doveli Milana Marića, predsjednika Republike Srpske Krajine, u Bosansku otoku septembra mjeseca 1991. godine, i jednu grupu visokih oficira koji su uhapšeni od strane naše policije. Međutim, taj slučaj je digao na noge Banijski, Kordunski i Lički korpus, to su jake vojne formacije, koji su tada bile u Hrvatskoj pod kontrolom Republike Srpske Krajine, kojim su Hrvati imali veliki problem od 1991. pa sve do 1995. godine. Primjećeni su pokreti prema Bosanskoj Krupi, odnosno prema Bosanskoj otoci. Intervencijao je prvi predsjednik predsjedništva, naš rahmetli Alija Izetbegović, i Avdo Hebiv, tada ministar unutarnjih poslova. Marć je pušten, ti pokreti su stali, i to je dobro da je u tom trenutku tako bilo. Međutim, kulminacija je dosegao jedan moment, a to je okoljavanje sela Rapuše, 10 km udaljeno od Bosanske Krupe, naseljeno 100% muslimanskim stanovništvom. Selo je opkoljeno od strane domicilnog srpskog stanovništva Gornji Donji Petrovića i Buševića, koji su već tada bili organizirani u Podgrmečku brigadu, naoružani do zuba, i bili su ojačani sa paravojnim formacijama Suha Rebra iz Bosanskog Novog, a kasnije će im se pridružiti i Beli Oru iz Lušci Palanke. Ti pregovori pokušalo se da se mirnim putem razriješi ta situacija u Rapši, i tamo su vođeni razgovori između tadašnjeg našeg načelnika opštine Bosanska Krupa sa svojim kabinetom. Tamo je bio Gojko Kličković, koji je predvodio srpsku stranu, i tamo je bio Fikret Abidžić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ti razgovori završeni su neuspjehom. 21.4.1992. vođeni su skroz do kasno popodne, a onda se poslije tih razgovora čule snažne detonacije u Bosanskoj Krupi. U momentu napada, kada je Krupa napadnuta, ja sa svojim jedincom kojim sam komandovao nalazio sam se u reonu Mustelja. Sa mnom je bio i Esed Harčević, rahmetli Čupa, svojim jednim vodom iz Jezerskog. Odmah je slijedilo mene naređenje da se vratim u Bosansku Krupu, da je Krupa napadnuta sa svih strana, da se granatira teškim naoružanjem i da ove snage koje se tamo nalaze, a tamo je bio ratni rezervni sastav policije i slabo naoružani dijelovi Patriotske lige, ne mogu da izdrže te napade. Naravno, i ja i rahmetli Esed Harčević, nešto usiljeni maršal, nešto prevoženi, obzirom da su Mustelji prilično udaljeni od Bosanske Krupe, dolazimo u Krupu, iskrcavamo se pred poštom, i tada nastaje pravi rat. Ono što sam ja i moji saborci tada primijetili, da su Srbi svoje stanove, svoje potkrove, svoje kuće, tamo gdje su bili na rukovodnim mjestima, kao što je robna kuća, pretvorili u snajperska, bunkerska gnjezda i bili spremni za vođenje dugotrajnog rata u naseljenom mjestu. Prethodno su oni svo svoje civilno stanovništvo izmislili

0: u reon Podgrmića. Nakon pola sata tog prvog dana gine prvi šehid, ako Bog da, u Bosanskoj Krupi, pripadnik izviđačke čete štaba teritorijalne odbrane Irfan Kadić, ranjen je komandir voda Indir Bužinkić, ranjen je Emir Rekić i ranjen je naš legendarni komandir IDV Rahmetli Nure Salkić Paraga, koji je preselio poslije rata. Taj dan borba se vodila dugo u noć, a sutradan Krupljanima dolazi iz pomoć jedna četa iz Kladuše, jedna četa iz Sazina, jedan vod policije iz Bihaća i jedan uvod iz Bužima. Ovim putem, kao uvijek, mi se zahvaljujemo tim mladićima koji su došli u Bosansku Krupu, ostali su svoje kuće, došli da brani Krupljane. Međutim, kako se noć približavala, bilo je nemoguće te momke zadržati u Bosanskoj Krupi, tako da smo oni se vratili, tako da su Krupljani u jednom trenutku ostali sami. I štab teritorijalne odbrane donosi odluku da se pređe sa desne na lijevu obalu rijeke Une i organizira odbrana sa oslonacem na rijeku Unu. Ono što je dobro da smo tada u tom momentu uradili, to je da smo dobar dio civilnog stanovništva prebacili sa desne na lijevu obalu rijeke Une, međutim moram priznati da je jedan dio stanovništva ostao koji će kasnije biti izložen užasnim torturama, ubistvima na svojim kućnim pragovima, u krevetima i odvođeni u logore. Za odbranu Bosanske Krupe u tim danima, sem Rahmeti Irfana, svoje živote dali su još Selmir Šarić, Nermin Tatarević, Ibrega Hadžić, Muradi Falić iz Bosanske Krupe. Zatim Mušinović Dževat sa Ostružnice, općina Bosanska Krupa, Hačević Ulevan i Hajdarović Fuad iz Jezerskog, općina Bosanska Krupa, i oni su pripadnici službe javne bezbjednosti i nosioci zlatne policijske zvijezde. Hamdija Baltić iz Ljusne i Sjaja Cijehić iz Velike Kladuše, kao i Ener Makić iz Bužima. Organizacijom odbrane na lijevo obale rijeke Une, Krupljani su odmah prišli ukrupljavanju jedinica, tako da smo formirali četiri odreda, i to odred Krupa opština, odred Krupa grad, odred otoka i odred jezerski. Od odreda Krupa opština i od odreda Krupa grad formirali smo prvi bosansko-krupski bataljon 17.8.1992. godine, koji se svečano postrojava u selu Bajrići. Za komandanta bataljona postavljen je naš profesor Deriš Palić, njegov zamjenik bio je također profesor Senas Račević, a smotru tog bataljona izvršio je direktno komandant Unsko-sadanske operativne grupe, sada rahmetli general Ramiz Dreković. Taj bataljon, koji je odigrao ogromnu ulogu, pogotovo 1992. godine, bio je pretrča za formiranje 111. 511. slavne brske brigade, o kojoj mi evo danas govorimo.
1: Odlukom predsjedništva, odnosno tada generalštaba Bosne i Hercegovine, dolazi naredba da se formira od tog bataljona do ostalih odreda i brigada. 1. septembra zvanično formira se 111. bosansko-krupska pješadijska brigada od svih ovih patriotskih grupa, od odreda, patriotske lige i tako dalje. Gospodine Kliko, vaš prvi kontakt sa 111. kada je to došlo?
2: Pa evo, ja
1: kako
2: ću
1: se sjećate toga?
2: Ja ću prije svega da iskoristim priliku da još jednom pripadnicima 511. slavne brske brigade, ali svim građanima Bosanske Krupe, koji su uvijek bili dio brigade i uz brigadu, čestitam dan 511. slavne. Naravno, ja u mnogim prilikama sam imao mogućnost objasniti i pričao sam o tome da nisam poznavao Bosansku Krupu i Krupljane prije rata. Nisam bukvalno nikad ni bio u Bosanskoj Krupi u predratnom periodu. Međutim, vjerovatno taj sticaj okolnosti, taj ratni vihor, ta nekakva slična sudbina me praktično povezala sa Krupom i Krupljanima u tom početnom periodu rata, jer rodom sam iz Jajca, Jajce u tom periodu proživljava najteže napade svih snaga neprijateljskih, kojima je tada neprijatelj u Bosni i Hercegovini raspolagao, sa jednim ciljem da zauzme tu teritoriju, da stavi pod svoju kontrolu, da nas praktično porobi. I kako Jajce proživljava tu golgotu i ja to emotivno doživljavam u sebi, tako to vidim i kod stanovnika Bosanske Krupe, kod Krupljana, kod svojih saboraca.

0: Povodom 1. septembra, dana formiranja 111. Bosansko-Krupske, kasnije 511. Slavne Brdske brigade, upućujemo čestitke svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Savez za sport i rekreaciju invalida 511 općine Bosanska Krupa.
1: 1. septembar je dan 511. Slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. Slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Frizerski salon Naza, Bosanska Krupa.

0: 511. Bosansko-Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Namještaj po mjeri Halkić.

0: Povodom godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Restoran Be Ready, Bosanska Krupa.
1: 1. septembar 1992. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavnu doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Bosne i Hercegovine, 511. slavne brdske brigade, automehaničarska radnja, a mehanik Bosanska Krupa.

0: Najljepše čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une, upućuje cvjećara Orhideja Bosanska Krupa.
1: Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne Brdske brigade, svim šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne, čestitamo njihov dan. Automehaničarska radnja Auto Đuđoja.

0: povodom 1. septembra, dana formiranja 111. Bosansko-Krupske, kasnije 511. Slavne Brdske brigade, upućujemo čestitke svim pripadnicima ratnog sastava najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine, autoškola Let's Go Bosanska Krupa.
1: 1. septembar je dan 511. Slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. Slavne Brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kafe bar Maršal.

0: 111. Bosanska Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade. Restoran La Italiana.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Eurokop, građevinski radovi i kafe pizzerija La Una –

0: Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.
1: Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobođenje voljenog grada. 511. slavna Brdska brigada je od 1. septembra 1992. godine prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Max Plast, Bosanska Otoka.

0: Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne Brdske brigade, svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Veterani nogometa grada Bosanska Krupa.
1: 1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zabavni park Zeleni otoci.

0: Povodom 1. septembra, dana formiranja 111. Bosansko-Krupske, kasnije 511. slavne brdske brigade, upućujemo čestitke svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, frizerski salon Studio Hair.
1: 1. septembar je dan 511. slavne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Slastičarna centar.

0: Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Studio i Akademija Beauty by Sheila.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Auto praona, sjaj!

0: Najljepše čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i June upućuje Cyberline Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenju historijskog zadatka oslobađanju rodnog grada. Restoran Makaba.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, javno komunalno preduzeće 10. juli d.o.o.
1: 1. septembar je dan 511. slavne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Zdravstveni radnici u Unsko-sanskom kantonu od danas imaju poboljšana materijalna i druga prava nakon što su u Bihaću potpisani novi kolektivni ugovori za oblast zdravstva. Ključne novine odnose se na povećanje satnice, koeficijenata za obračun plata, kao i druga prava zaposlenih. Generalna tajnica Panevropske unije Bosne i Hercegovine boravi u Sloveniji, gdje sudjeluje u razgovorima posvećenima budućnosti evropskog proširenja, položaju Bosne i Hercegovine i država Zapadnog Balkana, te novim modelima približavanja država kandidatkinja Evropskoj uniji, saopćeno iz Panevropske unije. Jedna od središnjih političkih tema foruma bilo je kandidatkinja Evropskoj uniji, saopćeno iz Panevropske unije. Jedna od središnjih političkih tema foruma bilo je proširenje Evropske unije kao geopolitički i strateški instrument uz pitanje može li postojeći model pristupanja odgovoriti na nove sigurnosne i geopolitičke okolnosti u Evropi. U Bosni i Hercegovini u drugoj polovini dana sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka oslobađanje rodnog grada. Aščinica Amber, Bosanska Krupa.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Benzinska pumpa Irfan Kadić.

0: Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobađanje voljenog grada. 511. slavna brigada je od 1. septembra 1992. godine prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan, pizzerija i restoran Lira.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne brdske brigade, svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Beauty Studio, Mina.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, uređenje interijera AM Design Bosanska Krupa.
1: Svim pripadnicima 511. slavne Brske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Limarija Crnkić.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne, Gradska apoteka, Bosanska Krupa.
1: Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Bistro Sajrom.

0: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne brdske brigade. Restoran i prenoćište Banja Lučki, Ćevapi kod Denvera.
1: Najljepše čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada Bosanska Krupa upućuje Velefah Cazin.

0: Iskrene čestitke povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade svim šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne, čestitamo njihov dan. Veterinarska stanica Bešić.
1: 1. septembar je dan 511. slavne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućimo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. KIB banka Bosanska Krupa.

0: svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno pripadnicima 511. slavne, iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, 34. godišnjicu njenog formiranja, i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Ibrahimović, DOO.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska

Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenju historijskog zadatka oslobađanju rodnog grada, Zlatara Lipovača.

0: 111. Bosansko-Krupska, kasnije 511. Slavna brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brdske brigade. Prva osnovna škola Bosanska Krupa.
1: Iskrene čestitke povodom dana formiranja 511. slavne brdske brigade upućuje poljoprivredna apoteka Agro Ramić, Bosanska Krupa.

Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobođenje voljenog grada. 511. slavna brdska brigada je od 1. septembra 1992. prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i

1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, D.O.O. Monting.

Najiskrenije čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Ogrjevno drvo, Holc Transporti, Bosanska Krupa.

1. septembar 1992. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna Brdska brigada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavno doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine, 511. slavne Brdske brigade. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.

Povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke, te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne Brdske brigade. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Iskrene čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima Bosanske Krupe upućuje Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovnica Bosanska Krupa.

Najiskrenije čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Šumsko privredno društvo Unsko-Sanske šume.

Iskrene čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i June upućuje Crvena jabuka Market, Bosanska Krupa.

svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka, oslobađanje rodnog grada. Tržni centar, bingo!

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na današnji dan 1. septembra 1992. godine, naređenjem štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine od 29. jula 1992. i naređenjem komande Unsko-sanske operativne grupe od 20. augusta 1992. godine, zvanično je formirana 111. Bosansko-krupska pješadijska brigada. Naređenjem komande 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine od 7. aprila 1993. godine 111. Bosansko-krupska pješadijska brigada transformiše se u 511. Brdsku brigadu. Na prijedlog štaba Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine, a odlukom Prijedsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 14. decembra 1993. godine 511. Brdskoj brigadi dodijeljen je počasni naziv Slavna kao priznanje za hrabrost i požrtvovanost. Na svom ratnom putu 511. Slavna Brdska brigada prošla je sva ratišta u zoni odgovornosti 5. korpusa i prema srpskom agresoru i prema paravojnim formacijama takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, od kojih se izdvajaju diverzantske akcije u gradu Bosanska Krupa, Stražbenica, Crkvina, Banjani, Grabež, Muratovo Brdo, Skokovi, Pećigrad, Šumatac, Velika Kladuša, Hasi Vrh, Grmuško-Srbljanski plato, Radić, Vranjska, Debeljača, Skočaj, Mostobrani, Kobiljnjak i Čojnluk, Liskovac, Čajići, Pećka Brda, Glodna i Banjska Dvorna Uni. Jedinice 511. Slavne su u sadejstvu sa jedinicama 505. Viteške i 503. Slavne brigade oslobodile grad Bosansku Krupu i 17. septembra 1995. godine uvijek Feniks i nikad više izbjeglička 511. Slavna izvršila je svoj bojnički, historijski i ljudski zadatak i vratila se kući. Najviše ratno vojno priznanje značka Zlatni Ljiljan dodijeljena je 33 boraca i starješina 511. Slavne, a šestorica su nosioci ratnog priznanja Srebrni štit. 511. Slavna jedna je od 5 brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine, čiji je komandant poginuo izvršavajući borbeni zadatak. Pukovnik Mirsa Crnkić poginuo je u 38. godini života 13. juna 1994. godine. 503 stanovnika općine Bosanska Krupa, koji su u borbi kroz jedinice 511. Slavne Brdske brigade, ali i mnogih drugih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, ugradili svoje živote u temelje

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U drugoj polovini dana preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Poželjno je laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Ugodan ostatak dana.

0: Ajvar volim, blagi ljuti 700 grama, uštedi 2 km, sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%, crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca sa šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Otkrijte spoj istoka i zapada sa Omega Travel. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avionski prijevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1250 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska klupa.
3: Marketing radija Bosanska klupa, 97,5 MHz.

1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Frizerski salon Naza, Bosanska Krupa.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 517. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Namještaj po mjeri Halkić.
1: Povodom godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan

1. septembar 1992. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavnu doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Bosne i Hercegovine, 511. slavne Brdske brigade, automehaničarska radnja, A Mehanik, Bosanska Krupa.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne, mješovita srednja škola Safet Krupić.

0: brigada.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja na desnoj obali Une. Frizerska radnja, Suvada, Bosanska Otoka.

Povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima upućujemo najiskrenije čestitke, te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne brdske brigade, slastičarne Rekić.

Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobađanje voljenog grada. 511. slavna brdska brigada je od 1. septembra 1992. prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Vrtni centar Flora F. Bosanska Krupa.

Najljepše čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une upućuje cvjećara Orhideja Bosanska Krupa.

Povodom 1. septembra, dana formiranja 111. Bosansko-Krupske, kasnije 511. Slavne Brdske brigade, upućujemo čestitke svim pripadnicima ratnog sastava najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Autoškola Let's Go Bosanska Krupa.

1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kafe bar Maršal.

pod istim nebom. 111. Bosanska Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine, Eurokop, građevinski radovi i kafe pizzerija La Una –

svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka, oslobađanje rodnog grada, biciklistički klub Ljusina.

svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobođenje voljenog grada. 511. slavna brska brigada je od 1. septembra 1992. godine prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Max Plast, Bosanska Otoka.

Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade, svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Veterani nogometa grada Bosanska Krupa.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne, druga osnovna škola Bosanska Krupa.

Povodom 1. septembra, dana formiranja 111. Bosansko-Krupske, kasnije 511. slavne brdske brigade, upućujemo čestitke svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, frizerski salon Studio Hair.

1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Slastičarna, centar.

111. Bosanska Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, Ringšpan, DOO, Bosanska Krupa.

Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Studio i Akademija Beauty by Sheila.

0: Najljepše čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i June upućuje Cyberline Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenju historijskog zadatka oslobađanju rodnog grada. Restoran Makaba.

svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka, oslobađanje rodnog grada. Aščinica Amber, Bosanska Krupa.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Benzinska pumpa Irfan Kadić.

Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobađanje voljenog grada. 511. slavna brigada je od 1. septembra 1992. godine prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan, pizzerija i restoran Lira.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, uređenje interijera AM Design Bosanska Krupa.

Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Gradska apoteka, Bosanska Krupa.

0: Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade, svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Bistro Sajo.
1: Prvi septembar 1992. godine svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavnu doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine, 511. slavne brdske brigade. Mesna industrija MS Alem.

svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 517. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja na desnoj obali Une. Banjalučki ćevapi, amin.

Povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne Brdske brigade. Restoran i prenoćište Banja Lučki, Ćevapi kod Denvera.

Najljepše čestitke povodom 1. septembra dana 511. slavne Brdske brigade svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada Bosanska Krupa upućuje Velefah Cazin.

Iskrene čestitke povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade svim šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne, čestitamo njihov dan. Veterinarska stanica Bešić.

1. septembar je dan 517. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućimo svim pripadnicima ratnog sastava 517. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. KIB banka Bosanska klupa.

0: svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno pripadnicima 511. slavne, iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, 34. godišnjicu njenog formiranja, i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Ibrahimović, DOO.
1: Gledam tvoje patnje,

svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenju historijskog zadatka oslobađanju rodnog grada, Zlatara Lipovača.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Red Computers.

0: 111. Bosansko-Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade. Prva osnovna škola, Bosanska Krupa.
1: Iskrene čestitke povodom dana formiranja 511. slavne Brdske brigade upućuje poljoprivredna apoteka Agro Ramić, Bosanska Krupa.

Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobođenje voljenog grada. 511. slavna brdska brigada je od 1. septembra 1992. prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Osnovna škola Otoka.

1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, D.O. Montingue.

I građani Bosanske Krupe pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna brdska brigada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavno doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine, 511. slavne brdske brigade. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.

Povodom 1. septembra, dana predstave 11. slavne brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne brdske brigade. Internistička ordinacija Sulejmanović.

iskrene čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima Bosanske Krupe upućuje Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovnica Bosanska Krupa.

1. septembar je dan 511. slavne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Limo Metal, Cazin.

Najiskrenije čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Šumsko privredno društvo Unsko-Sanske šume.

Iskrene čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i June upućuje Crvena jabuka Market, Bosanska Krupa.

svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka, oslobađanje rodnog grada. Tržni centar, bingo!

Najiskrenije čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Ogrjevno drvo, Holc Transporti, Bosanska Krupa.

Na ratni put 511. slavne Brdske brigade, njene poginule pripadnike i sve borce koji su dali doprinos odbrani Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1. septembra 1992. godine naređenjem štaba Vrhovne komande oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine od 29. jula 1992. i naređenjem komande Unsko-sanske operativne grupe od 20. augusta 1992. godine zvanično je formirana 111. Bosansko-krupska pješadijska brigada. Naređenjem komande 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine od 7. aprila 1993. godine 111. Bosansko-krupska pješadijska brigada transformiše se u 511. Brdsku brigadu na prijedlog štaba Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine, a odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 14. decembra 1993. godine 511. Brdskoj brigadi dodijeljen je počasni naziv slavna kao priznanje za hrabrost i požrtvovanost. Na svom ratnom putu 511. slavna Brdska brigada prošla je sva ratišta u zoni odgovornosti 5. korpusa i prema srpskom agresoru i prema paravojnim formacijama takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, od kojih se izdvajaju diverzantske akcije u gradu Bosanska Krupa, Stražbenica, Crkvina, Banjani, Grabež, Muratovo Brdo, Skokovi, Pećigrad, Šumatac, Velika Kladuša, Hasi Vrh, Grmuško-Srbljanski plato, Radić, Vranjska, Debeljača, Skočaj, Mostobrani, Kobiljnjak i Čojluk, Liskovac, Čajići, Pećka Brda, Glodna, Ivanjska, Dvor na Uni. Jedinice 511. slavne su u sadejstvu sa jedinicama 505. Viteške i 503. slavne brigade oslobodile grad Bosansku Krupu i 17. septembra 1995. godine uvijek Feniks i nikad više izbjeglička 511. slavna izvršila je svoj vojnički, historijski i ljudski zadatak i vratila se kući. Najviše ratno vojno priznanje značka Zlatni Ljiljan dodijeljena je 33 boraca i starješina 511. slavne, a šestorica su nosioci ratnog priznanja Srebrni štit. 511. slavna jedna je od 5 brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, čiji je komandant poginuo izvršavajući borbeni zadatak. Pukovnik Mirza Crnkić poginuo je u 38. godini života 13. juna 1994. godine. 503 stanovnika općine Bosanska Krupa, koji su u borbi kroz jedinice 511. slavne Brdske brigade, ali i mnogih drugih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, ugradili svoje živote u temelje jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Nova školska godina počela je u utorak 1. septembra u svim osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona, a školske klupe ponovo su ispunili učenici nakon ljetnog raspusta. U osnovne škole ove godine upisano je ukupno 1365 prvačića, dok je poseban fokus nadležnog ministarstva i ove godine usmjeren na stvaranje boljih uslova za učenike, nastavnike i njihove roditelje. Ministar financija i ujedno ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona poželio je sretan i uspješan početak nove školske godine svim učenicima, nastavnicima, roditeljima i školskom osoblju. Podrška učenicima i njihovim roditeljima ostaje jedan od prioriteta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a u okviru tih mjera

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 517. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Namještaj po mjeri Halkić.

Povodom godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Restoran Be Ready, Bosanska Krupa.

0: 1. septembar 1992. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavnu doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Bosne i Hercegovine, 511. slavne Brdske brigade, automehaničarska radnja, a mehanik Bosanska Krupa.
1: Na naše zadovoljstvo, gospodin Tahirović uvijek je spreman dati odgovor na naša pitanja. O problemu ovisnosti o kojoj govorimo i ovaj put sa akcijom...
2: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne, Mješovita srednja škola Safet Krupić.

svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavlje i ovog 1. septembra čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja na desnoj obali Une. Frizerska radnja, Suvada, Bosanska Otoka.

Povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne brdske brigade, slastičarne Rekić.

0: časne.
1: Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobađanje Voljenog grada. 511. slavna brdska brigada je od 1. septembra 1992. prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Vrtni centar Flora F. Bosanska Krupa.

0: najljepše čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une, upućuje cvjećara Orhideja Bosanska Krupa.
1: Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne Brdske brigade, svim šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne, čestitamo njihov dan. Automehaničarska radnja Auto Đuđa.

0: Povodom 1. septembra, dana formiranja 111. Bosansko-Krupske, kasnije 511. Slavne Brdske brigade, upućujemo čestitke svim pripadnicima ratnog sastava najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Autoškola Let's Go Bosanska Krupa.
1: Prvi septembar je dan 511. Slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. Slavne Brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kafe bar Maršal.

111. Bosanska Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, restoran La Italiana.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Eurokop, građevinski radovi i kafe pizzerija La Una.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka, oslobađanje rodnog grada, biciklistički klub Ljusina.

svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobođenje voljenog grada. 511. slavna brska brigada je od 1. septembra 1992. godine prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Max Plast, Bosanska Otoka.

povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne Brdske brigade, svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Veterani nogometa grada Bosanska Krupa.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Druga osnovna škola, Bosanska Krupa.

0: povodom 1. septembra dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne Brdske brigade. Beauty Studio, Atelier.
1: Povodom 1. septembra, dana formiranja 111. Bosansko-Krupske, kasnije 511. slavne Brdske brigade, upućujemo čestitke svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, frizerski salon Studio Hair.

1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Slastičarna centar.

111. Bosanska Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, Ringšpan, DOO, Bosanska Krupa.

povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Studio i Akademija Beauty by Sheila.

Najljepše čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i June upućuje Cyberline Bosanska Krupa.

svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenju historijskog zadatka oslobađanju rodnog grada. Restoran Makaba.

svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka, oslobađanje rodnog grada. Aščinica Amber, Bosanska Krupa.

dan 511. slavne. Svim pripadnicima ratnog sastava, najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Benzinska pumpa Irfan Kadić.

Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobađanje voljenog grada. 511. slavna brigada je od 1. septembra 1992. godine prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Pizzerija i restoran Lira.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, uređenje interijera AM Design Bosanska Krupa.

čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Gradska apoteka, Bosanska Krupa.

Povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade, svim njenim pripadnicima čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Bistro Sajl.

0: 1. septembar 1992. godine svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavnu doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, 511. slavne brdske brigade. Mesna industrija MS Alem.
1: Bosanska Krupa, ko majka rođena, svoje sokolove štiti brdima.
2: Čestitamo 1. septembar 511. slavne brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima.

0: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja na desnoj obali Une. Banjalučki ćevapi, a mi...
1: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke, te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne brdske brigade. Restoran i prenoćište Banja Lučki, Ćevapi kod Envera.

Najljepše čestitke povodom 1. septembra dana 511. slavne Brdske brigade svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada Bosanska Krupa upućuje Velefah Cazin.

iskrene čestitke povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade svim šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne, čestitamo njihov dan. Veterinarska stanica Bešić.

1. septembar je dan 517. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućimo svim pripadnicima ratnog sastava 517. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. KIB banka Bosanska klupa.

svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno pripadnicima 511. slavne, iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, 34. godišnjicu njenog formiranja, i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Ibrahimović, DOO.

svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenju historijskog zadatka oslobađanju rodnog grada, Zlatara Lipovača.

0: Proteklo je već 34 godine od trenutka kada su najodvažniji stanovnici grada Bosanska Krupa formirali svoju 511. slavnu brdsku brigadu. Tim povodom iskrene čestitke za dan 511. slavne brdske brigade upućujemo svim njenim pripadnicima. Apoteka Krupa Farm.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Red Computers.

111. Bosansko-Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade. Prva osnovna škola Bosanska Krupa.

Iskrene čestitke povodom dana formiranja 511. slavne Brdske brigade upućuje Poljoprivredna apoteka Agro Ramić, Bosanska Krupa.

Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobođenje voljenog grada. 511. slavna brdska brigada je od 1. septembra 1992. prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Osnovna škola Otok.

Najiskrenije čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Ogrjevno drvo, Holc Transporti, Bosanska Krupa.

1. septembar 1992. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna Brdska brigada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavno doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine, 511. slavne Brdske brigade. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.

povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke, te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne Brdske brigade. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Iskrene čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima Bosanske Krupe upućuje Hari D.O.O. Novi Travnik. Poslovni

druge strane. 1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Limo Metal, Cazin.

0: Najiskrenije čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Šumsko privredno društvo Unsko-Sanske šume.
1: Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Putnička agencija Omega Travel.
2: A esmu, ti neću oprostiti.
0: Iskrene čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i June upućuje Crvena jabuka Market Bosanska Krupa.

Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka, oslobađanje rodnog grada. Tržni centar, bingo!